Alba Larsen, Magi i Luften, faktisk den eneste, de som for 11 stor hittet med dette her. Og så var det også Cher, der gav os The Shub Shub Song, It's In His Kiss. Og så her, så er det Stereo Love.

Det var fra det norske, det var Aha over deres The Living Daylights, som faktisk var et James Bond-tema, det her The Living Daylights. Nå, så er det Kasper Winding her.

TV2 her, sex og så videre. Her var rigtig mænd med TV2. Videre til Michael Jackson, Rock With You her i formiddag med foden. Fortsætter frem til 14, så er det Fisk og Husk i aften fra 18 til 20. Good Times Weekend med Jan Bjerg. Ikke bare i aften, men også i morgenaften mellem 18 og 20 her på Radio Alfa.

En rigtig rockballade er den også beskrevet som den her fra REO Speedwagon og Keep On Loving You. Og nu til år 1986, hvis jeg ikke husker helt galt, her er Eurythmics og Thorn In My Side. Yeah!